0: Flåklypa radio här. Vi sänder oss över Oslo och andra rellestationer. I dagens folkmusikhalvtime hör din Jostein Kroksleiven som kosserer över ämne tema på vandring i folkmusiken. Varsågod Jostein Kroksleiven.
1: En kan tydligt höra hur gammalt och samstundes traditionsbundet det är i Telemark. Men när detta tema har vandrat och kommit till Hardanger vart det ögneblinkeligt en helt annan farg över han. Här kan en tydligt höra hur äppleblomarna slär ut i blia och ufattelig venlik. En kan också höra hur blå Hardangerfjorden är. Hör bara. Men så gäng slotten vidare på färra sig runt i bygden. Från det mjuka och vena Hardanger tek han vägen till Hallingdal. Och här skiftar han helt lynne och form. Tema är detsamma, det är så. Men hör på spelet, gott folk. Hör hur vilt och vågalt det vart livd i Hallingdal. Har du ett gott öre kan du formligt sjå kniven blänka i handen på Hallingdalen. Hör nu bara.
0: Vi får kort om sport.

0: Nack Bertheusen, fornavn Ruptus, kan djur Tromsø. Funnet under vareopptelling i en kolonialforretning i Tromsø 1906 og bokført. Oppspilt, farveblind og glad til han ble overkjørt av fiskebilen. Fikk derefter kattetekke og stiftet Indre Ofotens krets av den skandinaviske frokostbevegelse. Badet i stamp vinteren 1914, krympet i vasken og klandret sine foreldre. Gikk deretter over til plastovertrekk og er siden uberørt av menneskehender. Spiste i juledagene 1936 sylte, la på seg og ble tung å snakke med. Dalberg, nisse. Manufakturhandlare, Jönköping. Født med midtskill i 12. vers av Tomtegubben går i ring. Under friska Viljors juletrefest i 1902. Kom ved unionsoppløsningen i 1905 under en slåmaskin i Uddevalla og ble skamklippt, fyldig ved ørene og kort i nakken. Jeg ble 22. april 1927 vårslapp og har siden holdt seg oppe ved hjelp av stivtøy. Nisse Dalberg er glad i egg og er tilsnakket flere ganger. Han er Norges venn. Jaha. La oss da sette over til Flåklypa Radio og høre hva de har å by på en annen juledag.
1: Hallo, Flåklypa Radio her. Takk i like måte. Ettersom jula er kommet hit til Flåklypa, skal vi lage show i storstua med opptreden av kjente kunstnere fra Alvdal og omegn. Det har også løktes oss å få en langveisfaren gjest, nemlig Nisse Dalberg fra Sverige, til å lede konkurranser med rare låter fra dyrerike og planterike. Brusrapen fra mineralvannrike er ikke med. Men før vi setter over til storstua, har vi en efterlysning fra minkeier Jostein Kroksleiven. Den blir lest opp av Olram Slåpen. Vær så god, Olram.
2: Den brønnborer som grov seg ned på min eiendom i sør fra 12. juni må komme opp, da det er kommet et julekort til ham.
1: Og så setter vi over til showet. Vær så god, Dalberg.
3: Jaha! Så er vi i store stugan, hvor vi skal ha det trevligt og kul tillsammans. Moro, som ni säger på norska. Vi skal få be två stycken från salen och komma upp till en kul liten tävling. Jaha, det är de redan, ja. Välkomna, välkomna. Välkomna, välkomna. Jaha, ska vi se, vem ska vi så börja med? Ska vi ta hän först för att vara lite så där originella? Jaha, alltså, vill hän nu vara vänlig att lyssna till det här ljudet? Jaha, ni hörde ljudet?
2: Ja,
3: väl. Så gäller det om att ni kan gissa rätt. Var detta ett tåg eller var det en paussignal? Ja, ni hörde väl att det var en paussignal, inte sant? Ni kunde alldeles tydligt höra att det var en paussignal. Låt oss säga från Syrien, inte sant?
2: Jo.
3: Jaha, det var nästan helt korrekt. Utomordentligt gott besvarat. Får jag fråga, har ni certifikat?
2: Ja.
3: Jaha, det var tur. Därför att ni har vunnit en 5-seters Volvo på det här svaret. Grattis, grattis, grattis. Grattis. Jaha, så var det lilla frun då. Är ni inte nervös nu?
4: Nej.
3: Inte nervös nu? Nej, det går här så går så bra. Så ska vi så be om att få med nästa ljud? Var detta...
4: Det var en hane.
3: Snälla fru, ni måste låta mig fråga.
4: Det alltså, var en hane.
3: Var det en hane eller var det...
4: Det var en hane.
3: Håll klaffen, fru Tipper. Alltså, var det en hane eller var det kungliga vaktparaden vid Slottsbron i Stockholm?
4: Det var en hane.
3: Bravo, lilla fru. Bravo, bravo, bravo. Det var utomordentligt korrekt. För det var nämligen en hane. Eller en tupp som vi säger på svenska. Alltså, och vet ni vad ni ska få lov att göra? Nej, det vet ni inte. Jo, imorgon bitti reser ni med flyg till Mallorca. Där ska ni få tag på en svart minorka. Och den tar ni med er till Grönland. Där byter ni minorkan mot en valross. Så far ni till Egypten. Och där byter ni valrossen mot en kamel. Och den tar ni med er hit tills nästa lördag. Vad säger lille frun till det?
4: Det var en hane.
3: Jaha, mina vänner. Jaha, jaha. Så lämnar jag mikrofonen åt Redor Fälgen som vill leda programmet vidare. Varsågod, Redor.
1: Mysilbergsbrekken, on Peder O. Smördunken, våre syngende grammofonkunstnere, er blitt så populær i den senere tida at de er engasjert dagstøtt. I kveld har de sagt fra seg to jobber i Tynset og Alvdal for å komme hit og synge den sangen som står øverst på topp 20 i Flåklypa, nemlig Gamlemor og Versleblakken. Vær så god!

0: Och så är det klart för ett lite kåseri med demonstrationer av enkefru Engelskön bindestreck glad Frognevägen 22 uppgång B. Varsågod enkefru.
1: Tack. Mine damer och herrar, jag vill först få lov till att imötegå påståenden om att jag har en tanefein, att jag inte kan se en. Det kan jag utmärket gott, men jag vill inte, så jag brukar bokstaven N istället för bokstaven N. Så enkelt är det. Mine damer och herrar, jag har beständig varit av den mening att våra olympiaförberedelser begynner i hemmet. Våra gutter tränger an den stötte och hjälp de kan få till dysten i skvåvenni. Och vad kan vi husmödre göra för att hjälpa? Jo, vi kan eliminera smöringsproblemet. Vi kan naga skismurning. Det är ganska enkelt. Man tager en tryckkoker, snik. Upp i den händer man 2 liter kärre, snik. Så tager man 1 kilo bonevox, snik. För att få upp gniden på törresne blandar man i 3 liter fnybensin, snik. Och så kommer det viktigaste, nämligen grammofonplatene. För temperatur under nunn tar man en 45 plate. Jag väntar på dig till du kommer med Inger Jakobsen, snik. Den sitter gott i motbackene. För törsne kan man bruka en 78 plate, höjt över fjenne med Nora Brockstedt, snik. Så sätter man tryckkokaren i gång. Man må vara speciellt varsom med att ta lika mycket av Brockstedt som av Jakobsen. Annars kan det bli övertryck i kärnan, snik.

0: Tänker på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Du hører Radio Riks Oslo.

fram. Här stanser du och jag och vi, Lars Petter, Inger Trulsson, Nils fra Kirkegata 10. Vi slår oss ned i skogen och har det riktig knäsch och kos, och spiser muttersniste mat med ost och pölse, ägg, ansjos. Skogen är så frisk och fin med duft av allt som gror, och höjt i alla träden synger fulen i kårfar.

kär, då bor en kärring i vår gård. Hon brukar kam, hon brukar kam, hon brukar kam för in ditt hår. Hon går med lus, hon går med lus, hon går med lus och kopper på. Och bär en sill, och bär en silkestrumpa grå.

arm. Då löper den länsman sin truende arm. Men länsman gör ej ingen något utan värk. Då fangen och fjärt kan stifangen fjärt.

Yes, da har vi en fjerde melodi som delte seieren også I 1969, Nederlands bidrag. En flott sang egentlig, med Lennie Kuhr, The Troubadour.